ẹni ọyàn mọ ká òdin asidẹ ká òdin yẹ da wa se yẹ hini ẹni yẹ nyankopon yẹ da wa se wọ nukredie yẹ da wa se wọ adọyẹ yẹ da wa se wọ ayemye yẹ da wa se wọ hwẹsopa yẹ da wa se wọ ubanbọ yẹ da wa se wọ jesu nko a wo di aje yẹn Ma oni sune bebi ya ubi ya ni da e radia se. Ni mu ene kwa wo. Ni mu wo kwa jie.

ya sapo ya wefri mui unu msinya me ya aduma mimi ndebe ino umu ye na iye minim ne huni pebia minim ne bak minim ne wafa ase minim ne yire minim ubiya abao ya sapo bachale nkrofo buhabo nkrofo uwe ino mnyo mno nti se wewu da yedijana kwefri asase sukra

Okay, echi mamemfa NC ewa ha. Na DJ Viper. DJ Viper. Abibia bibia, bibia bibia bibia. Chasun te kwa kwa house ya bede. Bibia bi betrasi. Betrasi ni enye bibia bitmi aya manabo ten. Bravo betrasi ni enye chuno na. Oh. Bibia